תקופת את כל עניין מופן תקופן כנועה מופה קום תנגע תאי אוי לו מי לפת